0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: You may want to review these instructions as a way of keeping yourself on track.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.